د انقره د ترکیه غاګ رادیو د خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریس کال د سمبولیا وګړي د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکي ویان سید حمیدالله سادات.

تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د تلافي جویانه ځواب خبرداری ورکړ. قطر وایي د امریکا او ایران د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره منځګړې هڅې روانې دي. روسیې د اوکراین د ټاکنو ورځې بریدونو ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړله. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون په موخه نیویارک ته ورسېده. بشپړ خبرونه. تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د نویو بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. تهران د تلافي جویانه ځواب خبرداری ورکړ. د ایران پوځ وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکا متحده ایالتونه پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د خاتم الانبیا مرکزي اډې خبر ورکړی دی چې دغه پریکړه په یو اروپایي هیواد کې په یو ګډه ناسته کې د سیمې د ځینو هیوادونو په موافقې شوې ده. دغې اډې خبرداری ورکړی که چیرې واشنګټن کومه تیروتنه وکړي په سیمه کې به د امریکا ګټو او د ځواکونو د میشتېدو د ساحو په وړاندې بالمثل او سخت تلافي جویانه اقدامونه وشي. قطر وایي د امریکا او ایران د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره منځګړې هڅې روانې دي. قطر وایي منځګړی ټیم به له نږدې دوه اونیو راهیسې پر هغو وړاندیزونو بحثونه کوي چې موخه یې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلول دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاري وویل چې دوحه له واشنګټن او تهران سره د مذاکراتو د بیا پیلولو په موخه پر نویو طرحو او نظریو تبادله کوي. نوموړي زیاته کړه چې قطري منځګړي د پرمختګ د ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو پلازمینو ترمنځ په تګ راتګ کې دي او قطر او پاکستان د دواړو لوریو ترمنځ منځګړیتوب پر مخ وړي. روسیې د اوکراین د ټاکنو د ورځې د بریدونو ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړله. چارواکو ویل دي چې روسیې ژمنه کړې چې د ټاکنو په وروستۍ ورځ پر مسکو او شاوخوا سیمو د اوکراین د ډرون بریدونو د تلافي کولو لپاره به پر کیف هوایي بریدونه ګړندي کړي. هغه بریدونه چې دوه کسان پکې وژل شوي او د تیلو یو چانځای پکې اور اخیستی دی. د روسیې د دفاع وزارت اوکراین د روسیې اتباعو د ډیموکراتیک ارادې پر ګډوډولو توران کړ او د ټینګ غبرګون ښودلو ژمنه یې وکړله. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په نیویارک کې له نوموړي سره مخامخ لیدنې موافقه هم کړې ده. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ولایت په سویل کې د العیس سیمه کې زورورو چاودنو سیمه ولړزوله. په یو پوځي اډه کې دویمې درجې نورې چاودنې هم ثبت شوي دي. د دغه هیواد د الانباریه دولتي تلویزیون ویلي دي چې د لومړنیو چاودنو لامل لا هم تر څیړنو لاندې دی. په داسې حال کې چې د سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې دا چاودنې د العیس ته نږدې په یو پوځي تاسات کې رامنځته شوي دي. سیمه ییزو سرچینو ویل دي چې چاودنې د سوریې د دفاع وزارت اړوند د مهماتو په یو ډیپو کې شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د لوړې کچې په اونۍ کې د ګډون په موخه نیویارک ته رسېدلی دی. ټاکل شوې چې اردوغان د سه شنبې په ورځ خپله کلنۍ وینا وکړي چې دا به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د هغه شپاړسمه وینا وي. تمه کې چې د هغه وینا به په غزه کې د اسرائیلو پر نسل وژنې، د فلسطین په نړیوال رسمیت پیژندلو او پر اسرائیل پر ممکنه ډیپلوماتیکو اقداماتو متمرکز وي. په داسې حال کې چې نوموړی به له بېلابېلو نړیوالو مشرانو سره لیدنې هم وکړي. په کاناډا کې د یو کنیسې مخې ته په وسوال برید کې د یو پولیس په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. د کاناډا د اونتاریو ایالت په بیلوویل ښار کې د یو کنیسې یهودانو د عبادت ځای مخې ته په یو وسوال برید کې د یو پولیس په ګډون دوه تنه ټپیان شوي دي. د ای بی سی نیوز راپور ورکړی چې چارواکو خبر ورکړی چې دغه برید د یکشنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې یهودانو ټولنې غړي د یوم کیپور مذهبي مناسبت له امله د سانز آف یعقوب کنیسې مخې ته راټول شي وو. د بیلوویل د پولیسو د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د ځایي وخت باندې د ماښام په شاوخوا اووه بجې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د یو پولیس په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. عیني شاهدان ویل دي چې بل ټپي شوی کس په خپله بریدګر یا مشکوک کس دی، خو پولیسو تر اوسه پورې د برید د لامل او یا د دې په اړه چې آیا دا ټپي کس همدا مشکوک کس دی او که نه څه نه دي ویلي.
ټاپیان روختون ته لیکدول شوی دی او د پیښې په اړه رسمي څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې کولی شي ټول ایران ته انفجار ورکړي او له منځه یوسي. د بل پلوه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیا د ټرمپ د دې څرګندونو په ځواب کې ګواښ وکړ چې د نوي برید په صورت کې به د جګړې جغرافیه او معادلات بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز خبریال سره په مرکه کې ویلی دی که چېرې ایران د امریکا غوښتنې ونه مني نو دا به یوازې د وخت خبره وي چې آیا دا ټول هیواد هوا ته والوزول شي او کنه. ډونالد ترامپ زیاته کړه چې د شته انتخابونو په منځ کې د ایران بشپړه محوه کول د اقتصادي پاشل کېدو په حال کې د هغه پرېښودل او یا د یو جامع تړون رامنځته کول دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تهران حکومت خبرداری ورکړ که امریکا یا په منځني ختیځ کوم بل هیواد تیروتنه وکړي د ډیرو سختو او غاښ ماتونکو ځوابونو سره به مخ شي. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د میشتو امریکایانو لپاره امنیتي خبرداری خپور کړی دی. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وایان حسین محبی د خپل هیواد په وړاندې د امریکا د احتمالي نویو بریدونو په اړه وویل که نوې حملې وشي زموږ دفاعي او هجومي غبرګون به جدي وي، که نوی برید وشي موږ به د وسلو نویت او د جګړې جغرافیه بدله کړو. محبی په یو تلویزیوني پروګرام کې د روان وضعیت په اړه دا څرګندونې وکړې. نوموړي پر ایران د امریکا او اسرائیلو د نویو بریدونو د احتمال ارزونه وکړه او زیاته کړه که نوی برید وشي زموږ دفاعي بریدونه به له پخوا څخه بنسټیز توپیر ولري. د نوي برید په ځواب کې بې له شکه چې د وسلو او جګړې جغرافیه به بدله کړو، میدان ته به نوي وسلې او نوي څیرې ور ودانګي. زموږ موخې به زړې موخې نه وي، موږ نوي هدفونه ټاکلي چې تر اوسه پورې پرې بریدونه نه دي شوي. د ایران سپای پاسداران د هرمز په تنګي کې د ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکې د ویشتل نه خبر ورکړی دی. د امریکا پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو ادعا کړې ده چې د هرمز تنګي په فضا کې د امریکا جوړه ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. سپای پاسداران د دې موضوع په اړه یو لیکلې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هرمز تنګي د پاسه ام کیو یو ډوله الوتکه د ایران د هوایي دفاعي ځواکونو له لورې د تثبیت نه وروسته وویشتل شوه او رانسکوره شوه. د امریکا پوځ تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکې چې په 1990 کلونو کې د متحده ایالاتونو لخوا تولید شوي په پیل کې د سارنې او پرمختللې استخباراتي کشف لپاره طراحي شوې، وروسته بیا دغه ډرونونو نوې کمرې او توغندي پکې اضافه شو. خو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

درنوري دونکو په تودو سلامونو مهر کلی کوم. نن د سولې د نړیوال ورځ سره سمون خوري. د هیټلر د آلمان لخوا پر پولند باندې د یرغل او جګړې د پایل د کلیزې دا ورځ د پخوانی شوروي بلاک په هیوادونو او د ترکیې کې د سولې د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د یو بلې جګړې د مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو چې تر ډېره حده یې د ډېرو جګړو د رامنځته کېدو او خپرېدو مخه ونیوله. له دې سره سره وخت په وخت په سیمهییزو کچه نښتې او جګړې هم رامنځته شوې دي. کله چې ملګر ملتونه جوړېدل، له بده مرغه چې د مساوات او برابرۍ اصل پکې په پام کې ونه نیول شو او پنځو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیتوب واک ترلاسه کړ. که څه هم پرې دې وضعیت ډېر هیوادونو لخوا نیوکې شوي او کېږي، خو تر نن ورځې پورې همدا پنځه دایمي غړي د پرېکړو محور پاتې شوي دي. د فلسطین د قضیې په څیر په حساسو پیښو کې د دغو پنځو غړیو څخه د یوه لخوا د ویتو له امله نشي کولی چې با اختیاره پرېکړه وشي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه پیاوړې ناره او شعار څرګندونه چې نړۍ له پنځو څخه لویه ده، په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه له زیاتېدونکي ملاتړ سره مخ شوې ده. زموږ هیله دا ده چې ملګر ملتونه چې د نړیوالې سولې په ساتلو کې تر ټولو مهم رول لري، د یو موازي، عادلانه، مساوي او بې پرې جوړښت په غوره کولو سره ټول بشري ټولنې او نړیوالې سولې ته ریښتینی خدمت وکړي. وګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پل. درنو ریدونکو په تودو سلامونه مرحله کوم خوښیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپ پړکې زموږ په نننې خبرونه کې به موږ د محلي د ګډ وجدان د عوارض وقفونو او ټولنیزو بیمې د مسلې په اړه لاندې بحث وکړو. د محلي ګډ وجدان د عوارض وقفونه او ټولنیزه بیمه لوی ټولګي پرتمینی شفاخانی یا روختونه او ستر کاروان سرایونه دا د وقف او خیریه مدنیت هغه ستر او شوکتمن نخوي چې پر خارونو لګیدلې وي. خود دغه ترڅنګ د کلو په منځ کې د تنګو کوڅو په پټو او خلواتو سندو کې ل تجمل او خودنې لري خود ژوند په دقیق مرکز کې یو غلې نبزو چې طلبه په درزا کې وو او ژوندې به وو او په پټه به هر څه څارل. کله چې بچې د یو چا په کور کې ور ولګید یا به یو حادثې له امله څوک بیکاره شو او یا به د یو کلي په یو کوم ګوټ کې کوم بې سرپرست ماشوم غمجن ولیدل شو نو سمدلاسه به ورته د مرستې لاس اوږدېده. دا کار به د عوارض وقف په نوم باندې وقفونو کول. نن موږ د مدرنو بیمو سیمه ایز سیستمونه له رامنځته کېدو پیړۍ وړاندې د هغه عوارض صندوقونو په اړه خبرې کوو چې ثابته کړې وه چې ګاونډی پر ګاونډي یوازې د سلام ورکولو نه بلکې د ټولنیز ژوند حق هم لري. محله یا کلی ګډې خزانې یعنی د وجدان نه مړ کېدونکې اور ته خراغلاست. د عوارض کلمه په لغت کې ناڅاپي پیښو آفتونو او استراری حالاتو په معنا ده. د عثماني امپراتورۍ د کلو یا محلو په کلتور کې د عوارض وقفونو یو ډول ټولنیز پیوستون صندوق چې هر محلي پخپله دننه کې تاسیساوه. د دې سیستم کړندلار او فعالیت حتی نن هم د اقتصاد پوهانو لپاره یو حیرانوونکی حقوقي او اخلاقي ملهم او معجزه بلل کیږي. د محلي اوسیدونکو به د خپل مالی وسل مخې دغه صندوق ته په منظمه توګه بسپنه او مرستې ورکولې. دغه پیسې د متولي هیات یا ادارې لخوا له شرعي او حلالو لارو څخه په کار اچول کېدې ترڅو بېکاره پاتې نشي او ترلاسه شوې ګټه په بیرته د محلي د خپلو ستونزو او دردونو د درملنې لپاره په مصرف ورسیږي. ښه، دغه صندوق به په دقیق ډول څه کول؟ که د محلي د کوم اوسیدونکي کور به اور واخیسته و بسوځېده د نوي کور د لرګیو او بنسټ ایښودلو لګښت به د همدې صندوق لخوا ورکول کېده. که د کوم دوکاندار دوکان به اوبو خراب کړ تاوان به ورته د دغه وقف لخوا جبران کېده. حتی تر دې چې د محلي په حدودو کې د خرابو لارو سړکونو ترمیم د اوبو بندېدلو لارو خلاصول او د محلي د ګډې نانوایی ساتنه او پالنه د دغه ګډ وجدان له خزانې څخه ترسره کېده. دا یوازې د مرستې صندوق نه و بلکې د محلي د خپلواکې ارادې ذاتي ادارې کولو او د خپلو چارو په خپله سنبالولو یو ښکاره سمبول. د عوارض وقفونو تر ټولو اغیزمنه او د انسان د وقار او عزت ساتونکې دنده د نورو لوی وقفونو په څیر کفالت او سرپرستی وه ترڅو د پلار له لاسه ورکوونکی ماشوم زده کړې نیمګړې پاتې نشي او مورې څه په خورو په اندېښنه کې سر ټیټ نه کړي. سمدستي به دا صندوق په حرکت راته او دا یتیم ماشوم لاسنیوی نه بای کونه. په عثماني دوره کې په ځانګړي ډول د مالي وقفونو او د کسبګرو د اصنافو له لارې اړمنو کسانو ته له سود پرته د پور سیستم له لارې پور ورکول کېده چې دې کار اقتصادي همبستګي خورا پیاوړی کوله. د عوارض وقفونو بیا زیاتره د نامساعدو او فوق العاده مالیاتي بارونو د سپکولو لپاره کار کاوه. لکه څنګه چې تاریخ پوهان ټینګار کوي دا صندوقونه په عثماني ټولنه کې د ټولنیزې سلیزې او آرامۍ تامینونکي او د شتمن او نادار ترمنځ د فاصلې د کمونکي تر ټولو پیاوړي چابیګانې وي چې د محلي وقف په اصل کې د محلي د عزت او وقار بیمه هم بلل کېدله.

د عثمانیانو په دوره کې استانبول لکه څنګه چې معلومه ده لرګینو کورونو جوړ او تر ټولو لوی ویره د اور لګیدنه وه. کله چې به په یو محله کې اور لګیدنه رامنځته شوله، د یو چا کور به پکې وسوځېده، نو سمدلاسه به دې وقف د هغه مرستې ته ودانګل. د اتلسمې پیړۍ د استانبول په شرعي محکمو او قضایي اسنادو کې په مقرر ډول لیدل کیږي چې د اور لګیدنې وروسته به د محلي عوارض صندوقونه سمدستي ناسته کوله او د پیښو زیانمنو او اړمنو ته به یې مستقیمې مرستې رسولې. دا د سیمه ییز پیوستون او همدردۍ یو خورا روښانه بیلګه وه. البته دا سیستم د مدرنې مفکورې له مخې د تجارتي بیمې میکانیزم نه و، بلکې یو ډول یو اړخیز رضاکارانه او سیمه ییز مرستې انډول و. د وقف کلتور نه غوښتل چې بېوسي او ناداري د یو ځوان د نوي ژوند او کاله جوړولو په وړاندې خنډ شي. په یو محله کې به په یو کلي کې چې به د کومې پیغلې نجنۍ پلار وفات شو او یا به یې کورنۍ د واده مالي وس نه درلود، له نورو خیراتونو او وقفونو سره یو ځای به عوارض صندوق هم لاس په کار شو. د وقف په رسمیاتو او پرېکړې لیکونو کې اکثرا دا مادې لیدل کېدلې. زموږ د محلې له بېوزلو نجونو څخه چې څوک ورسره واده کوي، د هغوی جهیز د چمتو کولو لپاره به فلاني اندازه روپۍ ځانګړې شي. په دې توګه دا غنجلې د محلې د خپلو خلکو لخوا به بې له دې چې سپکه شي او یا بې عزته شي او یا وقار زیانمن شي، نو د هغه سره به ټوله مرسته ترسره کېدله. ځینې وخت به حکومت د جګړې اصراري شرایطو پر مهال له ولس څخه د مالي غوښتنه کوله. د عوارض مالیه د عثماني مالي سیستم یوازې د عاید سرچینه نه وه، بلکې د ټولنیز همبستګۍ د پیاوړتیا یو مهم میکانیزم هم و. د ډلیز تادیاتو له برکته د بډای او غریب ترمنځ یو انډول ساتل کېده او ټولنه کې هر څوک خپله لاره نیسي، د مفکورې پر ځای محله په ګډه مسوله او فکر پکې غالب و. په عثماني امپراتورۍ کې د عوارض مالیه د محلو پر کچه راټولېدله او د کسانو مالیه او کسانو باندې د مالیې بار تر ډیر حده پورې کمیده. د محلي همدردي یا د عوارض صندوقونو له لارې خپله ادا کېدله. دا موضوع په عثماني ټولنه کې د ځایي ټولنیز ملاتړ همبستګۍ یوه ښکاره او روښانه نښه وه. نن ورځ چې موږ د سترو بیمهیزو شرکتونو د پیچلو بیمه لیکونو پالیسیو او ټولنیز امنیت د سیستمونو لارې راټولونکي د اندېښنې حل کول غواړو، پیړۍ وړاندې په دې خاوره کې د ایمان او ګاونډیتوب د حقونو له لارې دا ستونزې حل شوې وي. د عوارض وقفونه موږ نن دا راز موږ ته په غوږ کوي چې په ټولنه کې همکاري تر ټولو مهمه ده. پاغه صندوقونو کې چې به سر راټولېدل، یوازې سکې او پیسې نه وي، بلکې د انسان پر انسان د هغه حقونه او باور هم و. د مدرن نړۍ د انفرادي اوایستو په وړاندې د محلي د اوسیدونکو یو بل په غم او ښادۍ کې ځان شریک بله او ځان به یې مسؤول بله. هر تن به د یو بل سره مرسته کوله. د هغه سختې ورځې ته به یې ورته اوږه ورکوله. د عوارض روحیه انسان ته ته یوازې نه یې، موږ ټول ستا تر څنګ یو، دا روحیه ورکوله. د عوارض صندوق کلی د محلې د ملا امام، ملک، مختار او د محلې د څو باوري کسبګرو په لاس کې و. خو هغه کلی یوازې یو لرګینه بکس نه خلاصو، بلکې په راتلونکي باندې د ټولنې د باور باب هم پرانیست. له همدې ځای راوتلې هر روپۍ د یو ټاپ درملنه کوله او یو اوښکه یې پاکوله. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د زړونو پول.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو د خوګوریدون کو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او ځربیا اساس پام راړوم د خبرونو ساتکو ته. تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د تلافي جویانه جواب خبرداري ورکړ. قطر وای د امریکا او ایران د خبراتورو د بیا پیلولو لپاره منځګړي هڅې روانې دي. روسي د اوکراین د ټاکنو ورځي بریدونو ته د جواب ورکولو ژمنه وکړله. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون په موخه نیویارک ته ورسېده. خوګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غګراډي درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلم هرکلی کوم. نن د سه شنبه ورځ 2015 مریز کال د سومبولې د میاشتې 1 نه چدا چې 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 22 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی ولسمش رجب طيب اردوغان وویل چې ترکیه او امریکا باید د دواړو متحدینو ترمنځ خوندونه لمنځه یوسي او نوې حرکت ترلاسه کړي. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره ځنګړ استازي ټامارک وویل چې د ترکیه لخوا د روسي د اس 300 هوایي دفاعي سیستم د پیرودلو په اړه بشخړه حل شي. د فاینانشل ټایمز په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. لږ تر لږه 18 مشهورو آیرلینډي لوبغاړو په یو پرانستي لیک لاسلیک کړی چې د آیرلینډ جمهوریت د فوټبال ملي ټیم څخه یې غوښتي چې د سیریلو په وړاندې خپل راتلونکي لوبه بایکاټ کړي. د برېتانیا لومړي وزیر انډي برن هم تایید کړ چې برېتانیا به د حوثي یاغیانو د بریدونو په وړاندې سعودي عربستان ته محدود پوځي ملاتړ چمتو کړي. په سور سمندرګي کې د کښتیو تګ راتګ د خطرونو په ډېرېدو سره اروپایي ټولنه د نورو جنگي بیړیو غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه او امریکا باید د دواړو متحدینو ترمنځ خنډونه له منځه یوسي او نوې حرکت ترلاسه کړي. هغه په دوه اړخیزه او د ناټو دننه د دفاعي صنعت همکاري په پراختیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې په اټومي انرژي، ایل این جی، ملکي هوایي چلند او لوړې ټیکنالوژۍ کې همکاري پراخه کړي. ولسمشر اردوغان وویل چې د ګډ تولید فرصتونه به د دوه اړخیزو ګټو لپاره خدمت وکړي او زیاته کړه چې ترکي شرکتونه اوس کولی شي په متحده ایالاتو کې پانګونه وکړي. هغه ډاډ څرګند کړ چې ترکیه به د دفاعي چارو په لسو غوره صادرونکو کې شامل شي او د سیمه ییزو بحرانونو په منځ کې به د ثبات ټاپو پاتې شي. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره ځنګړی استازی ټام بارک وویل چې د ترکیې لخوا د روسیې د اس 300 هوایي دفاعي سیستم د پیرودلو په اړه بشخړه حل شي. په نیویارک کې د خبرو پر مهال بارک وویل چې د امریکا او ترکیې ټیمونه په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسالو نه ستړي کېدونکي کار کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یې له بل هر وخت څخه نږدې وبللې. بارک وویل چې د اس 300 شخړه د متحده ایالاتو قوانینو څخه رامنځته شوې ده، په شمول د چارتسا او د سیستم د عملیاتي حالت او مالکیت په اړه اړتیاوې. هغه یادونه وکړه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده او یادونه وکړه چې دا یو مهمه مسله نه ده، دا د اړیکو مسله ده. د فاینانشل ټایمز په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څخه یې وغوښتل چې د روسیې د تیلو تصفیهخانو باندې بریدونه ودروي. یو لوړ پوړي اوکراینی چارواکي وویل چې د یکشنبې د غونډې په جریان کې د ټرمپ د پیغام مرکزي موضوع ډیزل و. ټرمپ وروسته ولیکل چې روسیې د خپل ډیزل د تیلو صنعت کنټرول له لاسه ورکړی ځکه چې تصفیهخانې له خدماتو څخه بهر دي. په دې بیان سره چې جګړه باید پای ته ورسیږي، ټرمپ خبرداری ورکړ چې ټوله نړۍ د تیلو د لوړېدو لګښتونو او هره میاشت د زرګونو خلکو د ژوند له لاسه ورکولو له امله رنځ وړي. لږ تر لږه 18 مشهورو آیرلینډي لوبغاړو په یو پرانستي لیک لاسلیک کړی چې د آیرلینډ جمهوریت د فوټبال ملي ټیم څخه یې غوښتي چې د سیریلو په وړاندې خپل

0: له راتلونکي لوبه بایکاټ کړي. په ایس کې د فلسطین لپاره د ایرلند سپورت ډلې لخوا خپور شوی لیک کې ویل شوی دی چې تاسو د سم کار کولو فرصت لرئ. لیک استدلال کوي چې سپورت لوبغاړو ته د عدالت او مساوات ساتلو درس ورکوي، مګر دا ډول ارزښتونه په فلسطین کې د ظالمانه او تبعیضي جوړښتونو سره مطابقت نه لري. لاسلیک کوونکو کې د رګبي لوبغاړي، ویلش فوټبالران، بوکسر، باسکټبال لوبغاړي او د نورو سپورټونو لوبغاړي شامل دي. د برېټانیا لومړي وزیر انډي برن هم تایید کړ چې برېټانیا به د حوثي یاغیانو د بریدونو په وړاندې سعودي عربستان ته محدود پوځي ملاتړ چمتو کړي. برن هم وویل چې شاهي هوایي ځواک به د څو اونیو لپاره د لنډمهاله تړون له مخې سعودي الوتکو ته له هوا څخه هوا ته د تیلو رسولو چمتو کړي او بیا کتنه به یې وشي. برېټانوي چارواکو وویل چې د راف څخه د واجر ټانکر الوتکه به په راتلونکو ورځو کې عملیات پیل کړي او د سعودي الوتکو ملاتړ به وکړي چې دفاعي ماموریتونه ترسره کوي. برن هم وویل چې دا ګام به د برېټانیا او پراخې سیمې ګټې خوندي کړي او د سمندر د تیلو مهم پایپ لاینونه به خلاص وساتي. په سور سمندرګي کې د کښتو تګ راتګ د خطرونو په ډېرېدو سره اروپایي ټولنه د نورو جنگي بیړیو غوښتنه کوي. کایا کالاس وایي د باب المندوب تنګي شاوخوا د ګواښونو په زیاتېدو سره د دې ټولنې سمندري ماموریت نورو کښتیو او هوایي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو سیاست مشرې کایا کالاس له غړو هیوادونو وغوښتل چې په سور سمندرګي کې د دې ټولنې د سمندري امنیت ماموریت د پیاوړتیا لپاره نورې جنگي بیړۍ او هوایي تجهیزات ځای پر ځای کړي او خبرداری ورکړي چې اوسنۍ ځواکونه د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو د مقابلې لپاره کافي نه دي. د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په سنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په نیویارک کې د خبرو پر مهال کلاس وویل چې د باب المندب تنګي شاوخوا د کښتو د تګ راتګ خطرونو په زیاتېدو سره اسپیډس عملیات پراختیا ته اړتیا لري. هغې وویل چې تور سمندرګۍ، د هرمز تنګی او باب المندب د سمندري تګ راتګ کلیدي او تنګي لارې دي چې ګډوډي دلی کولای شي تر اړوندو سیمو خورا پراخې او لري اغیزې ولري. د اسپیډس عملیات په 2016 کال کې په یمن کې د حوثیانو له بریدونو څخه د سوداګریزو کښتیو د ساتنې په موخه پیل شول. دا دفاعي ماموریت په سور سمندرګي او شاخو اوبو کې فعالیت کوي چې د سوداګریزو کښتیو بدرګه او ساتنه کوي. کالاس وویل چې دا عملیات اوسنی امنیت وضعیت ته د مناسب ځواک ویلو لپاره له لس څخه زیاتو جنګي بیړیو ته اړتیا لري. رویټرز راپور ورکړه چې دا ماموریت اوس مهال شپږ جنګي بیړۍ لري چې ایټالیا او یونان یې د اصلي مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایټالیا په جلا توګه پر اروپایي شریکانو فشار راوړی تر څو خپلې مرستې زیاتې کړي. د ایټالیا د دفاع وزیر ګویډو ګروسټیو د نورو کښتیو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړه چې اوسني تجهیزات د سوداګریزو کښتیو د ساتنې غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره کافي نه دي.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
2: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
3: Huna İdaatu Sautu Turquie.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Glas Turquie.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui el Radio La Voce della Turquie.
7: Esta es La Voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
11: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, радио Садбури.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркиянын пети радиосу.
6: Е садай Тюркия.
0: Аңлап атканыңлар Тюркия овозу радиосу.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
11: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреби амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Ini Idhaa ya Kiswahili, sauti

فلسطین لومړنی او پټ تاریخونه، کلاوی او تر ځمکې لاندې تونلونه، بیخي توره تیاره ده. په دواړو خواو کې لوړ تاریخي ډبرین دیوالونه او د دغو دیوالونو ترمنځ د پښو د ګامونو انګازې. تصور وکړئ چې د ځمکې څو متره لاندې په یوه تنګه لاره کې روان یاست. دلته اسمان نه شئ لیدلی، شاوخوا مو یوازې د ډبرو او خاورو چوپتیا ده. خو دا عادي سمسه نه ده، بلکې د یو ښار لاندې د داسې بل ښار شتون ده چې د وخت په وړاندې یې مقاومت کړی دی. نو د ښار د دفاع لپاره تر ټولو غیر معمولي لاره څه کیدای شي؟ د لوړو دیوالونو جوړول، د لویو دروازو جوړول، یا کله چې وخت یې راشي په خپلو لاسونو سره دا دیوالونه ویجاړول. په 1991 کال کې په اسکلان کې اخیستل شوې پریکړه همدا وه. اما اکا خپل دفاع د ځمکې لاندې د ډبرو ترمنځ کیندل شویو تونلونو ته واړوله. په غزه کې بیا د یو ښار د ژوندي پاتې کېدو ځواک یوازې په دیوالونو کې نه و، بلکې د هغو پوهانو کاروانونو او د پیړیو په اوږدو کې راټول شوي ژور میراث کې پټ و چې له دغو لارو تیریدل. درې تاریخي ښارونه چې د فلسطین د جغرافیې برخلیک یې ټاکلی، درې بیلابیل دفاعي کیسې او د ټولو ګډ ټکی دا دی چې یو ښار او وطن پر اختیار څه شی ساتي. اکا د مدیترانې سمندر په غاړه د یوه طبیعي خلیج په غېږ کې جوړ شوی لرغونی بندري ښار دی. د پیړیو په اوږدو کې د سوداګرۍ، پوځي خوځښتونو او د حج د لارو له تر ټولو مهمو تمځایونو څخه و. لکه څنګه چې یونسکو هم ټینګار کړی، اکا له منځنیو پیړو څخه تر نن ورځ پورې پر ځمکه او تر ځمکې لاندې له یو بې ساري تاریخي میراث څخه برخمن دی. د مملوکو د دورې له ستر بدلون وروسته د صلیبي ښار یوه مهمه برخه د ځمکې لاندې ښخه شوه او پر سر یې د نن ورځې عثماني ښار جوړ شو. نن ورځ په همدې تر ځمکې لاندې طبقه کې کوسۍ، محلې، ودانۍ او یو پیچلې تر ځمکې لاندې زیربنا هماغسې ساتل شوې ده. د اکا کیسه همدلته پیلېږي. که یو ښار په ځمکه له منځه هم یوړل شي، کولای شي تر ځمکې لاندې خپل ژوند او هویت وساتي. د دې تر ځمکې لاندې شبکې له تر ټولو مشهورو جوړښتونو څخه یو د عبادت کوونکو تونل دی. لرغونپوهنیزې څېړنې ښیي چې دغه نږدې 350 متره اوږد ډبرین دهلیز د یو پټ مسیر په توګه کارول کېده چې بندر یې له ستراتیژیکو نقطو سره نښلاوه. پر ځمکه چې ژوند روان و، تر ځمکې لاندې بیا د ښار د امنیت او اړیکو د ټینګښت لپاره یو پټ شریان فعال و. البته د اکا د مقاومت کیسه یوازې تر منځنیو پیړو پورې محدوده نه وه. په 1799 کال کې چې ناپولیون بوناپارت ښار محاصره کړ، د جزار احمد پاشا تر کومندۍ لاندې عثماني او فلسطیني دفاعي ځواکونو فرانسوي پوځ مات کړ او هغه یې شاتګ ته اړ کړ. اکا یو ځل بیا نړۍ ته ثابته کړه چې ډبرې کله چې د ساحل په اوږدو کې سویل ته ښکته شي، اسکلان مخې ته راځي. دا لرغونی ښار د مصر او شام سیمې ترمنځ د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله په عربي جغرافیه کې د شام ناوې په نوم یادېده او د خپلو سخت تیریدونکو دیوالونو له امله مشهور و. خو د اسکلان تر ټولو بنسټیزه تاریخي کیسه د همدغو دیوالونو په نړېدو سره ولیکل شوه. په 1810 کال کې صلاح الدین ایوبي ښار له صلیبانو بیرته ونیو، خو څو کال وروسته کله چې درېمه صلیبي جګړه پیل شوه، دا احتمال رامنځته شو چې ښار به د دښمن لاس ته ولویږي او پر یو پیاوړي پوځي مرکز به بدل شي. صلاح الدین ایوبي په 1199 کال کې یوه ډېره سخته خو ستراتیژیکه پریکړه وکړه او د اسکلان د دیوال د نړولو امر یې وکړ. د یو ښار د ساتنې لپاره د هغه دفاعي جوړښت په خپلو لاسونو نړول په لومړي نظر کې ښایي دا یو ستر تضاد ښکاره شي، خو د جګړې په قانون او ستراتیژي کې دا یوه ډېره محاسبه شوې پریکړه وه. ځکه موخه دا نه وه چې په خپلو دیوالونو کې پناه واخیستل شي،

0: بلکې دا و چې دوښمن بیا له همدې ځواک څخه د فلسطین د خاورې پر وړاندې د کار اخیستو فرصت پیدا نه کړي. په حقیقت کې د اسکلان دیوالونه یوازې یو دفاعي کرخنه وه، بلکې په دغو ځمکو کې د واکمنۍ ویاړ او هویت نښه هم وه. او غزه، په غزه کې کیسه له یوې کلا څخه ډېر سته اوړي، ځکه د غزې د درک لپاره باید نقشې او له دغې نقشې څخه تیریدونکو لارو ته وکتل شي. غزه د مصر او شام ترمنځ پر اصلي مسیر پرته وه او د سوداګرو، حاجیانو او پوځونو د تیرېدو ځای و. خو د دې ښار ښایي تر ټولو لږ پیژندل شوی اړخ دا و چې یو ستر علمي مرکز هم و. نن ورځ د غزې نوم له بده مرغه ډیری وختونه د اشغال او جګړو سره تړاو لري، خو په معتبره د شاهي آسیایي ټولنې ژورنال کې خپره شوې یوې علمي څېړنې د تاریخي اسنادو پر بنسټ څرګنده کړې چې د مملوکو په دوره کې غزه څنګه پر یو سیمه ییز فکري مرکز بدله شوې وه. په 1200 او 1500 کلونو ترمنځ په غزه کې پانګونو د پیاوړو تعلیمي بنسټونو د جوړېدو او د پراخې علمي کړۍ د رامنځته کېدو زمینه برابره کړه. د ایوبیانو او مملوکو په دوره کې ګڼو محدثانو او علماو چې د مصر او سوریې ترمنځ په تګ راتګ کاوه په غزه کې تم کېدل، د حدیث درسونه یې ورکول او آثار یې لیکل. یعنی غزه یوازې د کاروانونو تمځای نه و، بلکې د فکر او علم تمځای هم و. د یو ښار عظمت یوازې د هغه د دیوالونو له لوړوالي نه، بلکې د هغو خلکو له شمیر او ارزښت څخه هم درکولی شي چې هغه یې روزي او میلمه کوي. اکا موږ ته تر ځمکې لاندې پټ مقاومت، اسکلان د اړتیا پر مهال له تسلیمېدو څخه ستراتیژیک عقل او غزې دا راوښودل چې لارې یوازې انسانان نه، بلکې علم او کلتور هم لېږدوي. خو کله چې انسان د ځمکې اندازه کول، د دیوالونو لوړول او تر ځمکې لاندې تونلونو کیندل زده کړل، نو سترګې یې بل لوري ته واړولې، اسمان ته. هغه کسان چې د شپې په کلاو کې پیرې کولې، په تیاره کې یوازې نه ول، د دوی پر سر ستورو هغوی ته لوری، وخت او واټن ورخوده. انسان یوازې د ښار په ساتنه بسنه ونه کړه، بلکې د خپلې لارې موندلو لپاره یې د اسمان لوستل هم زده کړل. نو انسان کله او څنګه د اسمان لوستل د یوې نقشې په څیر پیل کړل؟ په راتلونکي برخه کې موږ له ځمکې لاندې څخه د اسمان بې پایه پراخوالي ته په زړه پورې سفر کوو. تر بیا تاسو په لویو بخونکو خدای سپارم، خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه او امریکا باید د دواړو متحدینو ترمنځ خوندونه له منځه یوسي او نوی حرکت ترلاسه کړي. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره ځانګړی استازی

زي ټام بارک وویل چې د ترکیه له خوا د روسي د اس 300 هوایي دفاعي سیستم د پیرودلو په اړه به شخړه حل شي. د فاینانشل ټایمز په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. لږ تر لږه 1960 مشهورو آیرلندي لوبغاړو په یو پرانیست لیک لاسلیک کړی چې د آیرلند جمهوریت د فوټبال ملي ټیم څخه یې غوښتي چې د اسرایلو پر وړاندې خپله راتلونکې لوبه بایکاټ کړي. د برېتانیا لومړي وزیر انډي برن هم تایید کړه چې برېتانیا به د حوثي یاغیانو د بریدونو په وړاندې سعودي عربستان ته محدود پوځي ملاتړ چمتو کړي. په سور سمندرګي کې د کښتیو تګ راتګ د خطرونو په ډېرېدو سره اروپایي ټولنه د نورو جنګي بیړیو غوښتنه کوي. خوږو اوریدونکو، دا وه زموږ د نننۍ خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.